0: وأهل الأرض يعلم ما يلج يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Matur nuhun Ustaz Antos Korekina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, si Bunda Asih membacakan di surat Al-Hadid surat ke-57 ya 5 ayat. Ya alhamdulillah cukup ya Bunda. Ya kalau yang salah pasti saya langsung koreksi ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kekurangan-kekurangannya pasti ada, tapi dikatakan cukup untuk membacakan Al-Quran. Yang selanjutnya Sobat Maya di ayat ke-6. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Nenek, alhamdulillah Nek. Alhamdulillah sehat Nek. Nenek
0: mah ngaguruh.
1: Ngaguruhkeun sing sabar we Nek. Muhun.
0: Jelas,
1: ya. Kirang jelas ya sok kitu nya.
0: Ayat
1: ka genep.
0: Genep. Yuliju.
1: Ya, yulijul laila.